dɔ èmi là sùn ìyájú wà ìmú lè kọ́ ta ní ìdílé káká bá sọ tó gàkẹ́ mi èmi là bá nù kọ́ ta ní ìdílé káfìlà.